0: Κουβάβι!
1: Είναι η κυβερνία του που εγκόπαμε τη φαντάνα να μάθει. Φαντάνα να μάθει, έκανε μπακρέ. Ακούτε, βέλου, φύτα βζάκουνες, δημαντήντε. Κάθε δημαντήντε, βγάνε μπαμβούτε, βομάδα νιάκατε. Τι σέλω τα καμπανιά του. Φαγιό μου λες, τα ρήμα να μην σε μάρουν. Να μπαντε του, βγάνε, να μπουν το μοπίλ, να μπουν το φλέτ. Να μου το, μη σε με κόντε, λαμ Δεν μάρει να μην. Α, σαν μην τάνε να φούσουνε, να παντιτούν και να παντιτούν τα αυτομοπίλα να είναι. Όχι, μα σαν μην τάνε, δεν σαν πάμε αίμου κόντε, λαβού του δεν γάμπα με.
2: Αι, δεν μου φανεί μπαγούρε και μάρα καν λύση λότα, γιατί σου τα ντρέμα να γάμπα με. Δεν με τρέ μα του με λάξει, δε. Καλύση, μίλα φτα ντρέμα να σαν να βάνει σοφέρα, να βάνει παντιτούν και να βάνει παντιπισκλέτε. Δεν πιέναγε σε τι, δεν είναι μόνο τάμπο, έτσι μα λέει λάβου. Μην
3: αλλάξει. Eu am le și știam să o văd în debas, eu mă tu văd le mod bă. Nici acum, nici nu le să fie el, am nici cu să lize. La lize, o te sofer, bani, o te mâna fau. Mâna fau, le fi tu da, n-ai să te fă, am avut la locul și sunt iasă de... A, de țită, da, fă, de... O te ne... Mă fă ieri și mă fieză, că fuțin ani le... Am mă retă fuțin, zane, am zis că eu fi tu da, sunt care azi, am retă, zane. Am zis, pantanină la fel, acum arătam, zi. Și eu îmi vreau de ulei la reta, zi, într-un dat, o vil la reta, și nu chiar azi, nu... Mă ila în urmă din cea țara, nu, mă n-am la față, eu nici am gata în duză, sunt care azi. Să-i zi, zi.
2: Ia tu, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, Mă caracteriz că n-am dat o teucol, se izan, mă tunga de accident, pe tac. Eu îmi le mutur din vidă, zan. Ue, mai chiar mundi, nu știu, mă, n-a o tra, zan, bine. E tână rumă, zan, pe față, mi-i țin le strapute, de chel, de vlămit. Mă de mafă, rumă, nici că... Se izan, ce coază. La atât că l-ați cum elă, zan, de ne fan, de ne fan de tână. Ni panitana na to zany a dia ve mande mura fa sei tonga ihany no arapaina fa sei tonga ihany no arapaina dia ngamba
4: tsy betsaka zany ny tomobily mandeha zany efa betsaka ny tomobily dia manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident fa fitotsao daholo aloha zany indrindra tony taxi bus tony zao tsy tony fa mandeha izy reny zao reny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tomobily mety somary efa tsy dia ao tsara Atunci când ne-am ieșit, avem tandem. Avem tandem, n-a ce de mafia, dar și tu și ea, mă rog, fai.
0: Și-au tot un cu la, și-au tot un cu vavi.